mare nad odgambajom i mrak to bri. Evo letaram zorbe ora dom i mrak to bri. Ani afsik ba'acherot lehitbonen.